0: kam nana wulayaro nazonyi taragana mana ya dunu adu la rianze za kalimandi ya sotulin loktu disidia.
1: No.
0: Liman namdo na aminda anamada. Zakatu lo surodin wajib chimba say niswapo gamzi yado.
1: No.
0: Aburo selekele suru awadu zakatu tulin nuru wultada.
1: No.
0: Kawo bella liwula dinara kare kasuya malmalai hatta kare dauramso mukoramso sumoramso kamwaye zawzawo mad shin kuntan
1: patoye mad
0: aha patoye makasuya gende shidi mai dawan gulzana malmalai amma dawan bari shi malmalai ka asoho
1: nam
0: astana ya sai adna walta da au dabba
1: nam
0: namin kayimbe au ngalaro au fe au kalimo namin adimbe yoro walzo au biya faida kuloi baremia au kada tondum
1: nam
0: surodun walzo au kande me de nisab polezinar walzo ay nisab do nisab de shima leman do namin da namar to naso kuma au timetable do kuma tohan baksa naso tolin mara
1: nam
0: sabbi soro rozai
1: nam
0: misab zakai da kun gai ruwa ta sai soro
1: nam
0: waya min rumiya kamar ruwa ne fandi min
1: beji
0: andoran dari kawo na dore shan duro
1: nam
0: liman nam du muryan gairo leja allan do zakada wajibcin faida kulo yi dibare ni miya bu gai fandi miya allan do soradin zakato lumin astana ya au fie fa fiero wallo na ma fie gade gade gai fie yarin gai au fie gairo leja au kalimon gairo leja soradin awan gai tulumin ngalaran gairo leja soradin awan gai tulumin kayin gairo leja soradin awan gai tulumin shadi sammaso she a sharta shamar sun bulunar walzo au kan ne mai da shi man ni swap lesnar wadda awodo kunya kemeri an yakuna hadha almal mamlukan mulkan tamman liman shima da shagantin mar walzo gantolo sun buluna man gantin mar walzo ay ganto sun buluna ma
1: nam
0: ladna min ladna kam layan kusura sura torama nir kusura ya cin
1: nam
0: misalla kuma liman zakaide skin tausoro din da yana allin liman namdu million million duko un do yar dion fidion fion duko dion yar larin fini duko larin kawo filarin duko yakkan naro lezin ma liman zim zakasidi
1: nam
0: ada shimani sabdo
1: nam
0: astana ya million duko un million duko un gultina ma har do yar dion fion duko un na gult dion na gultina ma har na min awada na mar bakka miya million million miya da a million miyan miyoda million uru na tudin million fal na da million duyar u na da million fal adai na kusuyan sa dai dare dai sana kusuwar nuna sadin sadin ban noni mi wajib bakala mi zakatu lo wajib gani
1: nam
0: kanam gani da suka au biya na karyala yum au rozuma kasur na kasura zuma misallo
1: nam
0: la kotan rozuma la chatto zuma la sudan zuma kare da saladin
1: nam
0: kawo mbul somgomya milen miyawsudina karyatu da made milen miyawsudina sama milen fidin awlan
1: nam
0: shi da ya somgom tulumin a ganti mi da suka somgom bashir
1: nam
0: astuna ya
1: nam
0: dai kuru ai dalil logulumiya alayhi salatu wassalamu kaman da ya gulzu khud min amwalihim sadaqatan liman nan dasulan sada zakai moy
1: nam
0: dai mu ko min ga ina liman mawalizin ya
1: ade
0: وفي اموالهم حق معلوم يقول لمن ذا سولان ان الله فرض عليهم في اموالهم رضى عليه الصلاه والسلام
1: نعم
0: هذا شما شرط دو دري ما شرط شما دو لمن شما دو كن غنتي من نولتا
1: نعم
0: استنى يا
1: نعم
0: طيب افو يا دشما غاو شرطا اد سمبرونا يلان سمبروني ياكولني
1: نعم
0: شما حول سا كامل سنار ولتدا
1: نعم
0: مثالو كودام غوم سامغوم يال مانم مليان مياندو كو اون دو يار جون اولانا غولتنا ليزنا
1: نعم
0: داي كو سا باري كيرميا كو سان كو ادي ديما او ترانا رولجا كو بازا ككلامين واجب سنا
1: نعم
0: حولان الحول سورا غولتند
1: نعم
0: استنا يا
1: نعم
0: شاد شي زورا مهم شا سورا هانغل غنات
1: نعم
0: لوكتور سنار ولونا ما معنى ساسار دردي إشا لمن دن أولاغ نفلو تنار والجاي zakada kalamin tulodu wajib sin
1: nam
0: astana ya almalul mustafadu athna alhawli ala thalathat aqsam limando shilan faidati min kati indikata sayidan kuma sam gomiya a lukt zakaya do suduna amma ka wasa wodro kawodin gurin faidatin ma yada liman shima da sana ya kure kata wani malami idza kana almalul mustafadu min ribhi almal alladhi indahu min jinsihi ka ribhi mal tijarati wa intajil mashiyati fahada yajibu dammuhu ila aslihi
1: na'am
0: misallo liman namdo kuma sordan shilan kasudi min ada shilan kasudi min riwaya fandimin riwadan awam faidatimin astana ya gairo walja look to do sidia riwa faidatin ma da mai kullumin ada mana malamalai
1: na'am
0: idza kana almal ibn mustafad min ghayr jins almal alladhi indahu kan yakuna maluhu iblan fa yastafida dhahaban min irthin aw nahwihi fa hadha almustafad yu'tabaru lahu hawla darasan min nawmi istifadatihi in kana nisaban na'imin liman bil kaw bil dana kurna min dabba in bay misal kalimu kalimu ala kamun kwara badun na kulluno saloktu liman zakaida tulo yasidiya kalimu ada kaw bil da so san makallum samnum tulumin a a kalimu ada she nabtu nabtum zai liman nam di she nabtu ngumzi wallahi subhanahu wa ta'ala a'lam
1: na'am
0: tayyib
1: na'am
0: aw ado suran zakatu tulima da gultuna
1: na'am
0: imma kawabul nganya gultu
1: na'am
0: imma kawabul imma dabba
1: na'am
0: imma kare kasuwe
1: na'am
0: imma faida kuloi
1: na'am
0: da dinara liula da chaman sai da sai ma asul maru asullo
1: na'am
0: awa gultuna ma da samma son zakatu tulin
1: na'am
0: liman no wolona liman na ma da sana fide woro finimiya da falle shima muhim kan muhimin
1: na'am
0: amma ataman amsar karau
1: na'am
0: na'amin milen fide woda mulen falle shima haki maskin na fikin rayo
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: mulen falla da shima tulumimin
1: tro fide woden
0: sura fide woden
1: na'am
0: na'amin mulen yarde woda sura mulen nam yarde wo aden mulen dawimin mulen miya fal maimin na'am mulen aw somnum fide woro finimiya falle maimin
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: yada aw da kaske
1: ade
0: kaske taw
1: na'am
0: da sai wade doro kam do ala sura faraksuna da zakala mande su turuci wode bayel zin bayel limyoro wani miya ngo awanir azawra tirin ma de fanama
1: na'am
0: pandimin sura amazon zakala man zai tuloro isaiya satanin bayel zade suku kamla da faida shadulin duska su yaso durin dusuran da yaso sha faiza sha makarar duzado zakanda som da fatulin
1: na'am
0: mulen zikada sabsuna suro fide fide woro fide fal ad shima shimin surin
1: na'am
0: Allah gari wala ad kamure imiya we kamu mai yake
1: na'am
0: no zana sharai da fsuna kam nyi makara wanzu gonam furta min kara kambunda kan zanza kalamin da no dusura zakayin ba dai atsa safa sai shara da maro buru wasadin kamu mo yikiya nye kamu yoroye
1: no.
0: tada mo yikiya nye tada yoroye ya yana fu nyin da sawana karo wanda samma kila yin madu sai yoroye yikiya nye kake yoroye katin dalan ye yakchayin
1: no.
0: awa amnum kuraro yikiya nye amnum kuraro ye ayin swasadin
1: tala nuwanzu ba
0: ala roriza
1: nam no.
0: zakali mani meritulu umia sharai nyan durin duya yoro yes nya kulzin amla ta na so sharai sai ya wullo zana zakaliman ni metulumiya sai ro yes strolu randelan shima wanda su da kam ga daga na ya lai mara kulzuni dai
1: na'am
0: shima putu aw kam baja aw kulzina mara warta da yakti shima yaksidi yayi liman nam tulumiya amma da baso yes shima ni ro sharzo
1: na'am
0: amma da ndusoro wadai loktum da sanar wallo ma dai
1: na'am
0: daniya ishe ya dai bayani
1: na'am yogala masha Allah haram karatu so adu paraskram kawe kirno ya karau radio darasun lan mita fiskun uskun nota uwa karatu so modu do kladan mananyi ndu klaza kain kuru malam do ko zufanu shi ma malam Muhammad Ibrahim Adam chief imam do international Maiduguri international airport ke Muhammadu Buhari international airport chief imam zu kurman kla zakailan bayan alabara suka sudana karintu so putu non wide dual telephone ne furumgata ranu nande bo to dui tanas ma kala maududo gonye nayin awla ranno korwe awdo asnuwe bejima awbi sirai lagade kilamar zakaiden panduya rawa ranno korondo diwe nam akram kala kala tanas maro amdoi shi zakade sandiro tia sandina aw kamande ishara zuna kladin bayin divin
0: na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd koro gulzina ma da koro dun mu wonjin da wala na suru aw gulzina da yanna walzu
1: na'am
0: aw kan de me da kuru wane sura karan da awla to skanya na kakalla gunyen ne bai kam lai hangal gnazina wadi andiro nan bayin la sadin baksu andiya taksu
1: na'am
0: awa da sama adam ma na kuru fuwara suna na chaman
1: na'am
0: wai nan gaida talnuwa da awun gaida shi ma da kakallo
1: na'am
0: awon nyace gozina de andiya takte so am kadan da kirna ne suka wode awo shigin kamlai fanzu shirin da dace da asali kaman da lashin da daksa
1: amin
0: amin futugul tuna dai zakaliman na'am
1: na'am diwon ne furum yana karantu so lamba andiya fandu shi ma sufur usku fal diyau lar fal usku fal diyau arak sufur awo bi sufur lar sufur fal u diyau indi sufur lar arak
0: wani mai kan fal indigo ne mai da roni mai
1: da
0: am da zakatun rutin ma da somniya da Allah lady kane
1: na'am yobala
0: zara muhimma da shi
1: yo da assalamu alaikum wa kam la gana assalamu alaikum do amana yin assalamu alaikum
2: da bro kleya
1: kleya sile do amana yin
2: mo da le bala gongolan
1: ina rawo sai ngala mo
2: wey ki kula ido wala no ma
0: na
2: amla swal me wulan tele me ne gana lai sasa yeri ak
0: na
2: sasa yeri ak gul gana arma kala den da
0: swal dinga den tasan da swal fallo na
1: findiyo
0: findi ga daga me wudan daw
2: findi ga daga me yeri
1: yerni
0: na
1: yerni
0: yo da shilan tele me
1: asunma
0: yawa futu chare bayanta dana dai sa zakaliman ni metulumiya
1: na'am
0: am usku do kuma subhanahu wataala sura luran nan sai ya suduna ma adabas soyimin
1: na'am
0: sai yin goro kam gadaro yimiya aw mimma ma da sunna zakagan
1: na'am
0: kuma da yawa no inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin
1: نعم
0: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم انما دم لما ادت حصر ودا سانما جمله رغايه من رغايه او فو يارش ما بس غندت او غدرو كلكوميا او شرعنا غرزنا مدادمي
1: نعم
0: انما الصدقات للفقراء والمساكين sadan do tuluya zakkan do tuluya fakiraro yo maskinaro yo malmai wada fakirra maskinna de sana gadegaden isaiya sai sam mafal
1: no
0: sa fakir gulta maskin ne gana maskin gulta fakir gana amma sasa ya gadeda na falin sauriya
1: no
0: malmalai maskin de fakirro kolombia wada
1: no
0: maskin de misallo kam kambundu kumai mababale de kolmiya
1: no
0: naira fallo ce jimba fakir da wani nan zan beido amma wannan din da ana madagana
1: na'am
0: gurdon da sirin da nan zan dofin da afi ka shilan kalakala sin man bei
1: na'am
0: kambun je ka wadi ya kai bei amma duno gana
1: na'am
0: sai adin ji surayimin astana ya
1: na'am
0: fakirar rayimin kurumas kinairo a yimin ai gulda kaman da alayhi salatu wasalamu tu khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim liman na da gotiya nagari wandayin gotiya tala anda rotin gai gulzu
1: na'am
0: astana ya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha al 'amilina 'alayha amdo chida chidama am sandiya gwamnati wakil zona mai yasaya wakil zona sasidiya lenam alai wanero sasin nadiya lamannam tarana fulutuna somdu sutulin balatul da dasa kada kalda saurin tanaso karanga adan hukumar zakat sabtai
1: na'am
0: kaza da lanza

0: dere da juro
1: nam
0: zakale man do yiwiro walja martuno nera du india yakka am sorey maduwa no kollo
1: nam
0: rumin kam melen usu tuluya ganajin faton faton ganaja kam la es shango doja suro zakade ran gozin nera du wucin
1: nam
0: au zakawane sanera du findi findi ngurun am samzana arin gudu dia
1: nam
0: kam da nera du me nera du usamzai
1: nam
0: suro hikma saka sharai zakada andura sharadina inkara kam duno baya duno sonde fakira so iliya ne iliya kuru da mandor da lamtoren guta da goza ariye be tulumiya kam kaso sarana duwa mazaran zuba chacha ne ramalen falar suraimiya kalaksu na din sa da malen uwara korosidin shuroye suraimiya bari kam kadar shi sturucin
1: na'am
0: amma ku awai a Japan zudu su dikkin namlen kam gullumiya zakkan zudu gana zana shi ma nuna godacin kam la dondi namlen sura gullumiya sura din godacin an ma zakai mi harami muslim
1: na'am
0: zakai mi sura ma zakam dimiya mu kwarin pandura arma dide yimba ma kam di sha kana die amma wanda zakam bana nimi
1: na'am na'am go kam da wallimbe assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam ndu bana ji
0: alaikum assalam wa rahmatullah
2: yakwa makalla malum dar sofiya
1: Kelas le.
2: Uma Fatima mana yang guru ni ni aku tak cila.
1: Gelah Fatima ni apa ti?
2: Ida ni asalnya na malam. Kalau mana baby malu na sendirian rumah. Awei wa kurung lagi ni dia apa tu ni mana gua ilmu anjelo isna kemudian. Awal ni ni dia ni ni nari zauro tu. Ya Allah malam ada rajang do Allah. Hatta Allah sinang karo kuru dino Allah.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbi.
0: Amin.
1: Gelah.
2: Wa modar ikhlasin.
0: Mandala ka zahira garzu
1: amin ya rabbi gila zoro Fatima
0: zakka kuma shi faida kulo yidu na
1: assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum bakam dana
0: na bare miya bare nam kurumnum faida kore gonin fannin mu ya dimiya awu ka fatar ya dimin dro somnen da fannin mu none
1: na
0: watu hakka huwa mahsadihi ya gulzu
1: na na'am assalamu alaikum
3: alaikum abdullahi shilevan masa
1: na'am adin
3: duk muhammad kibara adam mu usha kan jira gumina
1: ngila
3: ala kulli ismi ayi salam fatu ala shakalat
1: ngila
3: ala ilmu zuru ilmu asra
0: amin
3: kuma sai tungu shebola kin din special project ko sabar organization forum
1: ngala zoro
3: shi ko rode sai na jikin da kala zakari kumbuyen a wurin ngirin bare na ma sai na bola an gari tulo mi a wurin da bielan bare ni da an ji sai mai mare bare ni a bare da kuma bielai tirin ji mun yi ma a o mi o kanda no yin generator of fumes an gam kola da yetum bi zu ci zikr mu mi zakan za ayi sai ni an ma kore da kuri an ci
0: na masha Allah كورونزا ذا زورون غلا نيونو
1: نعم
0: في سوق يا بين نضحي نصف العشر
1: ام
0: فايدا كولو يدو كوندورون جي سميلان فندما ماد ام او فندما ماد سانا ميورو فينيميا فلش ما حكي فسك مسكنا فكرايو
1: نعم
0: اسنايا باريميا بو بو بو ميا فندم
1: نعم
0: بو ميا فندميا بو ميا اد سانا ميورو فينيميا فلش ما zakaw
1: bumiyo
0: shima zakado
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: bumiyo fandam bu fal shima zakaw
1: na'am
0: wa fi ma suqiya bin nudhi nima baram nam za nam aw motalan ne kam niro chado a tanki jere saladin malan chado jilin ya biya nima awom nyise me ngi awom
1: na'am
0: kuma bare tidin ma ningire ga ima da
1: bare
0: beyi bare beyi
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam nisful ushurun
1: nam
0: meworo finimia meudin faldiye de tanza
1: nam
0: mana kenan findiro finimia fal
1: nam
0: shima
1: nam
0: mewin fal nji semien ma nyima omji min da tumma findiran fal
1: nam
0: tudu mare mialan meotulumin
1: nam
0: nyima om njimlan yatima made mialan da otulumin otulumin
1: nam
0: استنى يا
1: نعم السلام عليكم